0: polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program. Bicie, trúbky a viac.
2: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohtoročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: Počuješ ma?
1: Áno.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

defense gave way to reticence.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Я тебе верю.

Počúvaj, čo chceš.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

sme tu, začal sa program Rádia FM, tá najlepšia sobotná hudba. Pozdravuje vás vysielacia dvojica Andreja Demeter. Do tejto prvej hodiny programu tá najlepšia sobotná hudba vás pozývame na nahrávky od Ear Theater, bude Lipa s Jonášom, Marian Slavka, Alex Berry či Angela Autumn. A už čoskoro nastane aj Juraj Griglák, to je domáci muzikant, hrajúci na basgitaru a kontrabas. Jeho otec bol klarinetista, mama spievala v Lučnici. Juraj vlastnú hudbu začal vydávať v tomto storočí. My vám z jeho albumu Time to Fly dnes ponúkame track Lazy. Ako druhý v bloku budú Senen. To je anglická kapela so základňou v Londýne, ktorá však vznikla v Norwichi. Senen vydali svoj debutový album v roku 2005, dostal meno Widows. Pred 5 rokmi ho vydali znovu, tentokrát v predlženej, ergo bohatšej verzii. My vám z tejto štúdiovky ponúkneme song All the Time. A v bloku bude aj Mthunzi Mvubu, to je hudobník a skladateľ z Južnej Afriky. Hrá najmä na flautu a altsaxofón a my vám tu v Rádiu FM pripomenieme jeho 3 roky starý album The First Gospel. Práve z neho bude tu v programe tá najlepšia sobotná hudba, nahrávka In the Wake of Your Song.

Jej základňa je v severoamerickom Nashville, sama o sebe rozpráva, že jej hudba je ovplyvnená mestskou výchovou. V programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba je dnes aj Angela Autumn, ktorá nám do vysielania posunie nahrávku Sin Water. Angela tento song pripravila pre svoj album Rascal. Ten vyšiel na sklonku minulej dekády. Pripravený track Sin Water potvrdzuje hudobné zameranie Angely Autumn, najmä folk a country. Song má rýchlejšiu strednú pasáž, inak je stále vhodný pre nenáhlivé vysielanie programu Tá najlepšia sobotná hudba.

tvojho deža, prebudí ťa vždy, keď treba, namaluje pevninu detstva a stratí sa s tebou v uliciach mesta.

meno si našla v klasickom Márquezovom filme 100 rokov samoty. Volá sa Ear Theater a tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba budeme od nej ponúkať song Nova. Ear Theater je umelecké meno Alexandry Drewchin, severoamerickej hudobničky, skladateľky a aj producentky. Mimochodom, jej hudobné meno je slovnou hračkou. Môžete ho čítať ako Earth Eater, požierači zeme, ale aj ako Ear Theater, divadlo ucha. Alexandra v tomto roku vydala aktuálny album Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message, z ktorého vám tu v Rádiu FM ponúkneme nahrávku Nova.

stokrát a možno aj viacej. Veď ani sám už neviem, koľkokrát. Ľúbil som vo sne tvoje pery krásne a šepkal som, že mám ťa rád. Ale ty o mojej tajnej láske jedného dňa sa len dozvieš. A moje šťastie bude v stávke, lebo neviem a vôbec neviem, čo mi odpovieš. Tak čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja už pokoja nechce dať. Ale ja na to nehľadím. Ja ti všetko prezradím.

chce pre seba len kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja nechce pokoja?

nechce pokoj dať. Že mi láska tvoja nechce pokoj dať.

mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

0: nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

Počúvate program Tá najlepšia sobotná hudba. Sme tu v Rádiu FM každú sobotu medzi 8 a 10 hodinou. V tejto druhej časti dnešného vydania vám ponúkneme nahrávky aj od Seu, bude Kells, Evil Graham Lee, ale aj Styrofoam Venus či Root. A čo skoro nastanú podiesť v programe Tá najlepšia sobotná hudba, budeme od nich ponúkať skladbu A Groove. Ako druhý v bloku budú Shearwater. To je severoamerická hudobná zostava, ktorá vznikla ako bočný projekt členov Okkerville River a na to, aby mohli nahrávať a prezentovať aj intimnejšie nahrávky. Meno si vybrali podľa vtáčieho druhu, najmä preto, lebo to dobre znielo. Shearwater vydali koncom minulého mesiaca nový album The New World. My vám z neho ponúkneme song You and Your Dog. Track nahrali aj s legendárnou severoamerickou umelkyňou Laurie Anderson. A v bloku bude aj Mesesque. To je dvojica z Austrálie, Helen Franzman, poznáte z projektu McKisco, Mick Turner je zasa známy z projektov Dirty Three a Trent Brothers. My vám od MSSK dnes v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme nahrávku False Mirror.

Pochádza z Austrálie, známy je z kapely The Triffids. Tam aj dostal prezývku Evil. Evil Graham Lee je súčasťou aktuálneho vydania programu Tá najlepšia sobotná hudba. V Rádiu FM vám od neho ponúkneme track Nursery and the Beehive. Graham po rozpade The Triffids robil umeleckého šéfa v Melbourne, produkoval hudbu a neskôr sa staral aj o webové stránky The Triffids. V tomto roku prišiel s albumom I Think I'm Alone Now, z ktorého vám tu v Rádiu FM ponúkneme nahrávku Nursery in the Beehive.

Náš program, teda program Tá najlepšia sobotná hudba, bude od 10. striedaný vysielaním víkendovej klasiky, teda programu Weekend FM. Dopo už v stredu v Rádiu FM v programe S domácou muzikou v hodinovke 100% FM.

0: Kolegovi Andrejovi Dementerovi Adamčákovi vďaka za tú najlepšiu sobotnú hudbu. Vám podľa možností príjemný 22. august 26 zo štúdia FM tu na Mýtnej v Bratislave.
1: Es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas, brujas, brujas.
0: Moje meno je Daniel Baláš. Budeme tu spolu do 14. Napríklad aj s Erikou Badu.

Ak ste spoznali túto televíznu tému, tak vám gratulujem a zároveň vás aj trošku ľutujem, pretože k tínejdžerom už nebudete patriť, ale zase vyrastali ste v celkom dobrom televíznom seriálovom prostredí, pretože seriál Moonlighting patril naozaj k podľa mňa veľmi dobrým, aj keď typickým oddychovým denným seriálom. A nielen to, pomohol presláviť sa Bruceovi Willisovi, ten len o rok skôr, v roku 1984, než ABC začala dávať tento seriál, účinkoval v seriáli Miami Vice, to bola jeho prvá taká väčšia úloha. V Moonlighting hrá pravý opak toho, čo si zahral v Miami Vice. No a samozrejme treba spomenúť aj ústrednú postavu tejto série, Sybil Shepherd, pre ktorú to bola možno taká zvláštna zmena, pretože najviac sa preslavila dovtedy v Martinovom Scorseseho, bože, filme Taxi Driver. A to bol teda úplne niečo iné ako Moonlighting. Al Jarreau a Moonlighting, predtým Erika Badu a The Alchemist a ich nový a podľa mňa vynikajúci single Witch Doctor, a o ten úvod sa nám postarali Jungle, taktiež novinkou Sunshine. A opäť meníme rok, meníme tempo, meníme žáner, lebo takto máme radi v Rádiu FM. Pestrosť nadovšetko. Tento chlapík si hovorí Pizza Hotline a Endless Corridors je track.

0: Bože, takto nás dostať. A my, že Nirvana. Viem, že v nejednej domácnosti či aute minimálne v hlavách zaznela táto veta. Ale viete si to predstaviť v tých 90. rokoch, keď táto nahrávka, myslím, že 2 alebo 3 roky po Smells Like Teen Spirit vyšla na tzv. Indie alebo alternatívnych diskotékach. Flanelkári vystrelili na tanečný parket. Keď tu zrazu ozvali sa réperi, taký podvod, a to ešte musím dodať teda, že začiatkom 90. rokov to nebolo úplne také, že by si, čo ja viem, rockery rozumeli s techniákmi a s repermi a že by to bolo všetko vlastne jedno. Na žánre už nikto nehladí. Už dneska nehladí nikto ani na albumy, ani na mená. Takže vtedy bola trochu iná doba a zaradiť nahrávku Call It What You Want od Credit to the Nation, to bola aj trošku odvážna, ale zároveň veľmi vtipná záležitosť. Poďme teraz k novej hudbe.
1: Album týždňa John Carpenter, Cathedral.

Je možné prísť vo veku 78 rokov s prvým metalovým albumom v kariére? Ak sa voláte John Carpenter, tak určite áno. Slávny režisér a skladateľ, ktorého bohatá tvorba siaha až do 70. rokov minulého storočia, je mimoriadne aktívny aj v roku 2026. Čerstvá letná nahrávka Cathedral je prekvapujúcim a skutočne intenzívnym zážitkom. Spolu so svojím synom Codym a krstným synom Danielom Davisom prichádzajú s pestrým dielom, ktoré síce vychádza z charakteristických syntetizátorov a organových motívov, no celkovému zvuku výrazne dominujú ťažké gitarové riffy a nečakaná rockovo-metalová energia. John Carpenter sa narodil 16. januára 1948. Slávny americký filmár, skladateľ a príležitostný herec je spájaný najmä s hororom, akčným žánrom a tiež science fiction. Ide o uznávaného umelca, ako majstra hororového remesla ho vyzdvihli aj na festivale v Cannes a svoju hviezdu má na hollywoodskom chodníku slávy. K jeho najvýraznejším filmovým dielam naradíme slávnu sériu Halloween, Mrazivú hmlu, Útek z New Yorku, či kultovú vec alebo akčnú komédiu Veľké problémy v Malej Číne z roku 1986. Skladateľské umenie Johna Carpentera je natoľko výrazné a rozpoznateľné, že stvoril v podstate taký neoficiálny soundtrack celým 80. rokom. Ak poznáte jeho tvorbu a započúvali ste sa do hudobného obalu seriálového hitu Stranger Things, museli ste sa len uznanlivo usmievať. John Carpenter a kompozícia Primeval.

0: Zainab B a Shuria Sen a Banglehore. Berte to trebárs ako pozvánku počúvať nás aj o 20. Reč je o programe Selektor s novou britskou hudbou. No a predtým roková epika s pátosom od Johna Carpentera. Šiesta ukážka z nášho albumu týždňa.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: To boli Tolstoy sa ich nová pieseň Until You Home. Dúfam, že ste nemali problém so zapamätaním textu. No a predtým trocha nového britského jazzu Corto Alto a Jacob Allon a novinka Noble Hill. Vonku je nová časť nášho podcastu Encyklopédia popkultúry, nášho rozumej pán profesor Malíček a kolega Hubinák. Tento raz fenomén Robina Hooda.
1: Ako folklórna tradícia sa vlastne Robin Hood ťahne celými britskými dejinami a tá vlastne jeho moderná podoba začína v podstate ani nie ním samým, ale románom Ivanhoe Waltera Scotta, ktorý je považovaný za takého priekopníka historickej literatúry a teda, ako vieme, v Ivanhoeovi je Robin Hood jednou z vedľajších postav.
0: No a ja si dokonca pamätám aj seriál Ivanhoe, pretože som starý a bol ešte čierno-bielý.

0: tá séria už čierno-biela nebola. Na rozdiel od seriálu Ivanhoe. Máme víkend. A to znamená, že sme opäť vašim festivalovým rádiom FM a tento víkend to bude naozaj pestré.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohtoročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: The Sisters of Mercy a Marianne. Áno, dobre ste tam začuli v tej medzihre nemčinu. A táto vsúka je považovaná za najdramatickejšiu gothic rockovú vsúku v histórii gothic rocku vôbec. Jednak tá nemčina pôsobí tak dramaticky. A jednak, nebudem tu čítať celé tie vety, ale je to stelesnené zúfalstvo z topenia sa v mori. Takže v podstate taká dovolenková.
1: Víkend FM s Danielom Balážom.
0: A ak dovolenkujete, a ak pri mori alebo pri jazere, dávajte na seba pozor, samozrejme.

Hejha, ale tuším, niekto tej skladbe usekol chvost, tam mal byť ešte taký diabolský nejaký smiech, tak pokúsim sa ja. Michael Jackson a Thriller, a prečo som tú piesen zaradil, no lebo som bol nedávno v nejakom obchode, kde predávajú kvety a také všeličo. A už tam bola helovínska výzdoba a nebol to jediný obchod, kde už bola helovínska výzdoba, a tak je to správne, tak to má byť, lebo treba sa dostatočne pripraviť, a ešte sa mi to aj rímuje. Ale poďme teraz v rámci festivalového rádia FM už k prvému koncertu, respektíve bude to jeho polhodinová časť, a pôjde o nemeckú indie a alternatívnu legendu The Notwist v zázname z vystúpenia pre Radio 1 Berlin. Je to verejnoprávny rozhlas, ktorý má mimochodom taký veľmi vtipný slogan, že Nur für Erwachsene, to znamená len pre dospelých, a ešte aj výkričník, z marca 2026.

Počúvate festivalové rádio FM a prvú časť koncertu nemeckých The No Twist. Vystúpenie bolo realizované pre berlínske Radio 1. A druhá časť koncertu odznie po 13.

Najprv polhodinovka z No Twist v Rádiu FM a potom ZZ Top a Sleeping Bag. Teraz sme sa s kolegom Hubinákom v našej show venovali ZZ Top podrobnejšie. Zomrel totiž druhý člen tria, nebradatý chlapík menom Beard a veľmi šikovný bubeník. Poďme k domácej hudbe. Toto je Adela.

Tops a Reach Out, I'll Be There a predtým Adela and in LA. Ja keď som včera rozprával o tom, že príde mi predsa len trošku málo, ak na Slovensku Adélu hráva 5 rádií, teda nie, že by som chcel prehovárať nejako do duše dramaturgom, ale vzhľadom na to, že na Slovensku funguje nejakých 30 rádií, sa mi to zdá málo, tak 30 je nesprávny údaj. Je to celkovo 70 až 80 rádií, vrátane teda regionálnych, internetových, celoplošných, komerčných, aj verejnoprávnych. No tak v tom prípade je to číslo ešte o čosi zaujímavejšie.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Tomáš Taraba pripravil úsporné opatrenia. Tvrdí, že koalícia musí začať šetriť na sebe. V Krivom rohu pokračuje pátranie po ľuďoch vo vybombardovanom nákupnom centre. Bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelá hmla, teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba, nominant SNS, pripravil cez leto úsporné opatrenia v riadení štátu. Tvrdí, že vládna koalícia musí začať šetriť na sebe. Pre návrhy bude podľa svojich slov hľadať podporu poslancov. Ako načrtol, okrem iného vníma, že na riadenie rezortu stačí jeden štátny tajomník. Slovensko podľa neho potrebuje rozvoj a musí prestať stagnovať. Avizoval, že opatrenia je pripravený predstaviť v najbližších dňoch predsedovi vlády Robertovi Ficovi zo Smeru SD a koalícii. Obce Zlatno a Skýcov patria k miestam, ktoré boli počas druhej svetovej vojny svedkami tragédií, ale aj hrdinstva Slovákov. Pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania to dnes povedal prezident Peter Pellegrini. Zúčastnil sa na turistickom pochode zo Zlatna do Skýcova.
4: Našim pochodom, pevne verím, všetci ako sme tu, vyjadríme nielen vďaku, ale zároveň prejavíme aj nejakú mieru vlastenectva, aby sme vlastenectvo prejavovali možno aj ochotou. Dúfajme, že nikdy nebude potrebná bojovať a brániť našu vlasť, ak to bude treba. Tak, ako to povedal pred 5 rokmi počas návštevy Slovenska svätý otec František, Slovensko je predurčené na to, aby bolo poslom mieru v Európe.
3: V závere turistického pochodu v Skýcove prezident Slovenskej republiky položí veniec k pamätníku SMP na znak úcty k tým, ktorí pred 82 rokmi bojovali za našu slobodu. V nákupnom centre v Krivom rohu na juhovýchode Ukrajiny, ktoré v piatok zasiahol ruský nálet, pokračuje pátranie po ľuďoch. Na platforme Telegram o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého tento ruský útok zabil 16 ľudí a ďalších 130 zranil, vrátane 23 detí. Požiar na ploche 9000 metrov štvorcových bol uhasený. Pracovníci štátnej služby pre mimoriadne situácie odpratávajú trosky a pokračujú v pátraní po ľuďoch. Zapojili sa záchranári zo 7 regiónov a tými s obsami, doplnil Zelenský. Moskva sa zatiaľ podľa dostupných informácií nevyjadrila. Konžská demokratická republika zintenzívňuje očkovaciu kampaň s cieľom spomaliť šírenie eboli. Na súčasný kmeň vírusu síce vakcína šita na mieru zatiaľ neexistuje, ale staršia verzia podľa predbežných zistení môže mať obmedzený účinok. Ebola sa v africkej krajine šíri rýchlejšie než v minulosti, hovorí minister zdravotníctva Roger Kamba.
5: Túto vakcínu už poznáme. Plošne sme ju ľuďom podávali pri prepuknutí eboli medzi rokmi 2018 a 2020. Na základe odporúčaní vedcov ju preto použijeme opäť, najprv v experimentálnej a neskôr v rozšírenej fáze s 50 000 dávkami.
3: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

Echo and the Bunnymen a v poradí druhý vydaný single z pripravaného albumu. Toto je The Light That Surrounds You z Rádia FM, 8 minút po 12. Ako hovorí klasik, dobrú chuť, ak práve obedujete. O chvíľu aj Nia Archives. Nazrieme do Japonska, novú hudbu tam má Cornelius. Zahráme si aj Jamieho Woona, alebo aj Break Machine. A toto je Junglista a Yoga Master Goldie spolu s Natalie Williams.

0: Senzačný album a neprávom prehliadaný podľa mojej mienky. God's Own Medicine od The Mission z 86. roku minulého storočia. Wasteland. A predtým Goldie, Annette Williams, Jungle Days. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music List
1: FM. Dnes bude v Pezinskej Včelnici festival Zrkadlenie. Hudobný program naplnia Zabiť Františka, formácie Alaska, Vášky, Neue Welt, aj kapely Trilobit a Tolstoys. Koľaj 22 v Poprade pozýva na posledný letný dvojkoncert kapiel Slobodná Európa a Čikili Kitua. V trenčianskom priestore Lumo Hub vás zabaví DJ Vesnu. V Kaštili v Moravanoch nad Váhom pokračuje festival experimentálneho audiovizuálneho umenia Hradby Samoty. Vystúpia Kaša, Erik Pán či Duo Kalich a mnohí ďalší. V bratislavskom Nuspirite vás na Fresh FM Night privíta Gallagher. Bratislavská loď Pink Whale pozýva na festival na Ružovej veľrybe VNBR. Koncerty zahrajú Leto s Monikou, Sue aj Eversame, z Česka sa pridajú aj Amelie Siba, James Cole a Idea, DJ setmi prispejú Fulcrum, Sankta a mnohí ďalší.
2: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Nia Archives a Georgia Smith a Get Me Down, predtým Švajčiari Yellow a ich I Love You, a počuli sme aj Blame Your Jeans a The Time Was Never Right. Teraz sa budeme venovať staronovej hudbe, ako je také niečo možné, no lebo cover verzie. Predtým ale Jan Boleslav Kladivo a jeho nové vojska. Počúvate Rádio FM.

Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú výlučne cover verzie. Nahrali ich Marissa Nadler aj Alexis Taylor. Začíname s prerábkou skladby Forever, ktorú v 60-tych rokoch napísal Buddy Killen. Do skladby, ktorú preslávili The Little Deeper, sa pustila dvojica Marissa Nadler a Milky Bridges.

jeho verziu skladby I See a Darkness od dvojice Alexis Taylor a Mike Simonetti už z nášho vysielania dobre poznáte. Skladbu, ktorej autorom je Bonnie Prince Billy, nám teraz pripomínajú opäť, a to vďaka remixu. Skladbu im zremixovala Claire Rosie.

skladbou, ktorá spojila dvojicu Michelle Gaetello a Cat Power. Pustili sa do skladby z 80. rokov od The Human League. Tak to z nich vlastná verzia singla Don't You Want

Cornelius, čiže Made in Japan a Twisting Glistening, nový single. Počas prázdninových dovolenkových víkendov zvyknem do svojich víkendových playlistov zaraďovať hudbu z obľúbených aj nezvyčajných exotických dovolenkových destinácií navštevovaných Slovákmi. Grécko patrí medzi tie obľúbené, ale bolo by trošku náprvú, keby som dal Vangelisa alebo Martu Aténu Elefteriádu. Mohol by som, ale ja som sa rozhodol vybrať hudbu experimentálnej hudbe holdujúceho ortodoxného gréckeho kňaza otca Dionýzosa Tabakisa. Žije so svojou rodinou aj s deťmi v Nafplio, to je tak malé mestečko v oblasti Argolis, Primorí v Grécku. A venuje sa, začal predovšetkým ako youtuber krátkými videjkami, kde uprostred svojho kostola s gitarami, kombami, efektami holduje takým krátkým náčrtom gitarovej a chorálnej hudby, ale celkovo, keďže študoval aj hudobnú teóriu a ovláda približne 12 tradičných, hlavne gréckych a byzantských nástrojov, tak občas sa ozvú aj tie. No a konečne vydal aj album. Pod albumom si netreba predstavovať takú kolekciu typických indie-pindy pesničiek, ale niečo menej tradičné a možno tradičné skôr v tom byzantskom alebo gréckom duchu, než v tom našom rádiovom. Napriek tomu je to Grécko, je to obľúbená dovolenková destinácia, priestor dostane. Toto je otec Dionýzos Tabakis a jeho hudba.

12. septembra vystúpi Jamie Woon v Bratislave v MMC. A Nighter mám z jeho repertoáru asi najradšej. No a predtým otec Dionysos Tabakis a ukážka z jeho albumu Paradise Metal. Mimochodom,

0: médiu, ktoré sa venuje recenziám hudby od výmyslu sveta, dostal Paradise Metal 7,5. To je slušné. Teraz na chvíľu odbočíme od hudby ku knihám, pretože možno ste zmeškali útorkový knižný tip.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Je tu Lenka Libiaková, vitaj.
3: Dobré ránko.
2: A nesieš veľmi trendy príbeh v knižnej podobe. Čo to máš?
3: Presne tak, mám Odysea od Stefana Fraja. K Odysei od Stefana Fraja som sa dostala vďaka filmu Odysea, ktorý je teraz v kinách. A povedala som si, že keď sa už na film chystám, tak si skúsim príbeh osviežiť aj knihou. Na Frajovi sa mi veľmi páči jeho humor, dokáže starý príbeh podať naozaj veľmi ľahko a vtipne a svojimi poznámkami pod čiarou máte pocit, ako by vám to rozprával nejaký kamarát pri stole. A zároveň tým príbehu dodáva trochu väčšiu hĺbku, ktorú vo filmovom spracovaní možno až tak necítite. A ak sa podobne ako ja občas strácate v gréckych bohoch, kto je čí syn, kto koho zradil a prečo sa vlastne všetci stále na niekoho hnevajú, tak Fraj to podáva veľmi zrozumiteľne a jednoducho. Človek sa v tom nemusí úplne vyznať, aby si ten príbeh užil. Takže myslím si, že je fajn si občas osviežiť aj staré príbehy a pozrieť sa na ne jazykom, ktorý je nám dnes bližší. A ak sa na Odysseu chystáte do kina, alebo ste už videli, Frajová kniha môže byť príjemný spôsob, ako si celý ten svet ešte trochu viac predstaviť a poskladať.
2: Čiže je to aj taký bonus navyše, hej, dozvieme sa o čosi viac. Do akej miery tam ten humor zohráva úlohu, lebo Stephen Fry je jednoznačne spojený s takýmto žánrom. Je to naozaj vtipné?
3: Áno, je to naozaj vtipné. Že až tak, že som sa niekedy tak až nahlas smiala, čo sa mi často nestáva.
2: Ale nevymýšľa si, ide teda podľa tých bájí tak ako treba, hej?
3: No áno, ja si myslím, že áno.
2: Dobre, čiže Odysea aj v takejto ďalšej podobe k dispozícii na čítanie. Pripomenie ešte raz názov autora.
3: Stefan Fraj, tak sa číta. Stefan Fraj, Odysea, tak.
2: Nájdeme ho určite aj takto.

jedna z najlepších britských kapiel v 8. aj 9. dekády, Pet Shop Boys. I Want to Wake Up je z ich v poradí druhého albumu Actually. O chvíľu aj Miau Lau, zdeť nám budú aj Duhan, Maťkovia, Justin Case či ABC, no a potom vám festivalové rádio FM ponúkne druhú časť koncertu nemeckých indie veteránov The No Twist. Zázname z vystúpenia pre berlínske Radio 1.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM.

Toto je asi najneočakávanejšia spolupráca roku 2026, ale famózna. Škótsky Stornoway si prizvali k nahrávaniu novinky The Honey Eater Song, juhoafrický zbor Ladysmith Black Mambazo. Áno, vy, ktorí sa orientujete v pop music už trošku dlhšie, Ladysmith Black Mambazo sú presne tí, ktorí naspievali vokály aj Paulovi Simonovi v 86. roku pre jeho album, alebo na jeho album Graceland. 1, 2, 3, 4, 1...

z albumu How to be a Millionaire, to boli ABC a Be Near Me, predtým Miau Lau a Panika. No a nasledujúce tri piesne berte trebárs ako pozvánku počúvať naše víkendové domáce špeciály D2FM dnes s Nikou po 18. a v rovnakom čase a na rovnakom mieste v nedeľu osmička a Demovnica s Martinom Staňom. Začne to Duhan, pokračovať budú Maťkovia a napokon Jan Družbacký alias Justin Case. A potom nás už čaká druhá časť koncertu The No Twist v rámci festivalového Rádia FM. A koncertného víkendu miešaných žánrov od výmyslu sveta.

14, hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 cm. V kilometri 1814, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza, 14,

bola trikrát domáca instrumentálna hudba Duhan, Maťkovia a Justin Case z Rádia FM. Na predami je druhá časť záznamu vystúpenia nemecký The No Twist pre berlínske Radio 1 v rámci festivalového Rádia FM.

Prežite festivalové leto s rádiom

Pekne pozdravujem z Rádia FM v sobotu popoludní 22. augusta. Aj tento víkend sme ešte viac festivalový ako cez pracovný týždeň. Vysielame pre vás koncerty a už o 15. a o 17. bude rozdelený na dve časti koncert kapely, ktorá síce pôsobí v Španielsku, ale je zostavená z Kolumbíčanov a Argentínčanov Česu Daka. Verím, že aj to medzi tým sa bude príjemne počúvať. Idajna, pozdravujem.

0: John Carpenter bude už o 2 roky oslavovať 80-ku, ale stále ho neopúšťajú zmysel pre detail, chuť experimentovať a prinášať fanúšikom silné zážitky. Podľa Rudyho Rusa, ktorý sa celý tento týždeň venoval jeho najnovšiemu albumu, ide o jeden z vrcholov neskorej tvorby Johna Carpentera.
1: Album týždňa John Carpenter Cathedral.

Je možné prísť vo veku 78 rokov s prvým metalovým albumom v kariére? Ak sa voláte John Carpenter, tak určite áno. Slávny režisér a skladateľ, ktorého bohatá tvorba siaha až do 70. rokov minulého storočia, je mimoriadne aktívny aj v roku 2026. Čerstvá letná nahrávka Cathedral je prekvapujúcim a skutočne intenzívnym zážitkom. Spolu so svojím synom Codym a krstným synom Danielom Davisom prichádzajú s pestrým dielom, ktoré síce vychádza z charakteristických syntetizátorov a organových motívov, no celkovému zvuku výrazne dominujú ťažké gitarové riffy a nečakaná rockovo-metalová energia. John Carpenter sa narodil 16. januára 1948. Slávny americký filmár, skladateľ a príležitostný herec je spájený najmä s hororom, akčným žánrom a tiež science fiction. Ide o uznávaného umelca, ako majstra hororového remesla ho vyzdvihli aj na festivale v Cannes a svoju hviezdu má na hollywoodskom chodníku slávy. K jeho najvýraznejším filmovým dielam radíme slávnu sériu Halloween, Mrazivú hmlu, Útek z New Yorku, či kultovú vec, alebo akčnú komédiu Veľké problémy v Malej Číne z roku 1986. Skladateľské umenie Johna Carpentera je natoľko výrazné a rozpoznateľné, že stvoril v podstate taký neoficiálny soundtrack celým 80. rokom. Ak poznáte jeho tvorbu a započúvali ste sa do hudobného obalu seriálového hitu Stranger Things, museli ste sa len uznanlivo usmievať. John Carpenter a kompozícia Primeval.

0: Majkou, Síla má na ich aktuálny letný single Another Wave. Navyše na produkcii sa podielal aj Chris Taylor z Grizzly Bear. A spoločne uvarili Another Wave tak, ako sme ju počúvali v Rádiu FM v posledných minútach. Ak radi chodíte za kultúrou aj osobne, už o chvíľu dáme niekoľko typov na kultúrne podujatia, ktoré sa podľa nás oplatí navštíviť.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: toto už bola staršia od Britov James, aj keď rozhodne nie najstaršia, Jamesu už nastane celkom slušné obdobie od roku 1982 a túto Life's a Shocking Miracle vydali pred 2 rokmi. Ak dobre počítame, vtedy už boli na scéne 42 rokov. A teraz už v Rádiu FM komunitné stretnutia, umelecké diela aj festivaly. Viac o budúcotýždňových podujatiach porozpráva kolega David Zahradníček. Infolist
1: FM. Budúci piatok sa v Banskoštiavnickej hájovni začína 7. ročník festivalu Infantum. Témou tohto ročníka bude putovanie a otázky, čo si na cestu balíme, čo na nej nachádzame a čo si z nej odnášame. Čakajú na vás workshopy, divadelné predstavenia, autorské čítania, výstavy a diskusie. Festival Infantum potrvá až do budúcej nedele. Infolist FM. Najbližšiu sobotu pozývame do Trenčína na nábrežie rieky Váh, kde sa uvedie umelecké dielo s názvom Kto vlastní počasie. Ide o rozľahľú ocelovú konštrukciu, ktorá pripomína meteorologickú anténu. Dielo vytvorila umelkyňa Anka Benera a umelec Arnold Estefán. Predstavenie diela začína budúcu sobotu o 18. hodine. Infolist FM. Budúcu nedeľu sa v Banskobystrickej záhrade koná komunitné stretnutie s názvom Teplá polievka. Viac o podujatí povie Andrej Polakovič.
2: Pozývame vás na už 40. komunitné stretnutie pre všetkých, čo majú chuť spoločne zdieľať priestor, informácie a priateľské recepty na queer polievky budúcnosti. Čo si navaríš, to budeš mať. A LGBTI plus komunita je na tom rovnako. Či už ponúkate postrehy, otázky alebo odpovede, Teplá polievka je otvorená vašim chutiam. A čo patrí do tej vašej teplej polievky? Príďte nám povedať.
1: Podujete Teplá polievka začína budúcu nedeľu o 16. hodine. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Už 13 rokov má táto skladba od Walter Schnitzelson, pochádza z obdobia, keď Schnitzla hrali výhradne po anglicky, ale už tedy im šla karta. Práve za rok 2013 získali rádiohlavu za nováčika roka. Toľko ohliadnutie sa za minulosťou, teraz pohľad do budúcnosti. Po 15. nás čaká živý koncert medzinárodnej kapely Česu Daka, ktorá svoj štýl označuje za punk reggae.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po útoku na indického občana môže skončiť jeden zo štvorice obvinených vo väzbe. Najmenej 7 ľudí zabili posledné ruské útoky na Ukrajinu. Bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Jeden zo štvorice mladíkov obvinených z útoku na občana Indie môže skončiť vo väzbe. Nitriansky vyšetrovateľ už o tom prokurátorovi predložil návrh. Polícia prípad naďalej vyšetruje, pokračuje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Jana Šinková.
2: Tomuto obvinenému vyšetrovateľ rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Po vykonaní výsluchov boli traja obvinení prepustení na slobodu.
1: Najmenej 7 zabitých civilistov, vrátanie dvoch detí, má na svedomí ukrajinský útok na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v Samarskej oblasti. Informovala o tom samotná spoločnosť a médiá. Druhý najväčší ruský internetový predajca, spoločnosť Ozon, oznámila, že jej logistické stredisko v meste Čapajevsku v Samarskej oblasti zničil útok bezpilotných lietadiel a na mieste sú zranení. Je to prvý útok na zariadenie Ozon po týždňoch dronových úderov na jeho väčšieho ruského rivala, spoločnosť Wildberries, píše agentúra Reuters. Najnovšie ruské útoky na Ukrajinu zabili najmenej 5 civilistov. Vyplýva to z dnešných správ regionálnych činiteľov. Muž a žena zahynuli pri ruskom útoku na Borispilský okres v Kievskej oblasti, informoval šéf regionálnej správy Timur Tka. Náčelník správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov informuje o troch zabitých pri ruských útokoch na Záporožský okres. Pri predchádzajúcich ruských nočných útokoch na Ukrajinu zahynuli najmenej dvaja ľudia, vrátane pracovníka železnice. Irán hovorí o novom poriadku na Blízkom východe potom, keď sa naň vraj obrátili regionálni hráči, údajne ohrození svojim spojencom, Spojenými štátmi. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibáv. Z textu vyberáme.
3: Dostali sme niekoľko správ od susedných krajín v súvislosti s nadviazaním novej bezpečnostnej a hospodárskej spolupráce v regióne. Spojené štáty svojim šikanovaním a bezohľadnosťou priviedli každého jedného zo svojich spojencov do takej riskantnej situácie, že s ohľadom na záujmy Izraela vystavili nebezpečenstvu ich samotnú existenciu. Domáci nezávislý poriadok je to, čo v skutočnosti prinesie mier.
1: Švédska polícia vyšetruje, či bol 18-ročný muž, ktorý v piatok zaútočil mečom na študentov na švédskej strednej škole, zapojený do internetových komunít propagujúcich školské násilie. Útočník zabil 17-ročné dievča a vážne zranil dvoch chlapcov, následne bol zadržaný políciou. Prokuratúra dnes nariadila umiestnenie útočníka do väzby. Polícia okrem iného skúma, či účet na sociálnej sieti TikTok, ktorý zhruba 20 minút pred útokom zverejnil obrázok meča, patril práve útočníkovi. Mesiac starý účet, ktorý bol v piatok zablokovaný, obsahoval videá, ktoré sa týkali dvoch masových útokov vo Švédsku a norského pravicového extrémistu a atentátníka Andersa Breivika. Brit George Russell na Mercedese vyhral dnešný šprint na veľkú cenu Holandska Formuly 1. Druhý bol Monačan Charles Leclerc na Ferrari a tretí úradujúci majster sveta Brit Lando Norris na McLarene. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na Hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zdržanie na Kysuciach, cestári na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na 11. medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy úsek priebežne uzatvárajú. Smerom na Čacu stratíte 40 minút. Na D1 za Brnolákovom smerom na Senec na 22. kilometri pracujú cestári. Pozor na brzďovanie do krátkej kolóny. V obci Dubovec aj v Rumínciach spadol na cestu elektrický stĺp. Oba úseky sú uzavreté. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta opravujú železničné priecestie. Aj ten Tento úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: FM. No a vo festivalovom rádiu FM najbližších 45 minútach prvá polovica koncertu Česu Daka, kapely, ktorú tvoria Argentínčania a Kolumbíčania, ale pôsobia na starom kontinente v Madride. A okrem toho, že vlastný štýl opisujú ako punk reggae party, často využívajú aj prvky hip-hopu a ska. No a toto je prvá polovica ich koncertu, ktorý odohrali na nemeckom Rudolstadt festivale.
1: Hey, you! Don't watch that! Watch this. The heavy, heavy monster sound. Sound with a beat for your musical feet, the treats of the week. Now hear this.
2: Che Sudaka! One, two.

0: señor Irene Dan. Hermosa,
1: so beautiful.
2: Festivalové Rádio FM. Počúvaš Festivalové Rádio FM.
3: Vo festivalovom rádiu FM argentínsko-kolumbijská partička Česu Daka. Toto bola len prvá polovica koncertu a tú druhú vám odvysielame po 17. No a teraz už tá, ktorá je zo Slovenska, no v zahraničí sa jej mimoriadne darí. Najnovšie získala tzv. Approval, teda odsúhlasenie alebo pochvalu od samotného Eltona Johna. A u nás ju pochválil napríklad Paolo Habera, ktorý jej tento týždeň venoval zvlášť príspevok a my si ju v rádiu FM tiež radi zahráme. A máme v rotácii niekoľko jej skladieb a tu je tá, čo sa volá KGB, alebo aj KGB, alebo ak chcete KG.

z Rádia FM Erika Badu a Alchemist, ktorí mali svoj spoločný album vydať už pred rokom 29. augusta. No a nakoniec ho vydajú, aspoň tak tvrdia, takmer na deň presne o celý jeden rok neskôr, 28. augusta, teda najbližší piatok. Radosť to však musí byť pri Erike len veľmi opatrná, pretože veľakrát už sme dúfali, že niečo vydá a nevydala a je veľmi taká nepredvídateľná, čo sa týka aj predchádzajúcich jej vydávaní. V každom prípade album by sa mal volať nakoniec inak, ako bolo predtým ohlásené. Ak ozaj vyjde, mala by to byť prvá štúdiovka Eriky Badu za posledných neuveriteľných 16 rokov. My počítame mixtape, ktorý vydala, to bolo tuším... Ani neviem, nebudem klamať. No na čo sa môžeme tešiť už túto hodinu? Určite si dáme music list, keďže sobotný podvečer je tu. Nezadržateľne sa blíži sobotný večer. Pôjdeme aj do kina, budeme opäť latinsko-americké a španielsky zároveň, pretože sa pozrieme na novú mexicko-španielskú drámu. Tak nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva. Let her go!

0: Rádio FM Slovenskej, This is Kevin a skladba, ktorá vyšla ako single pred začiatkom tohto leta, Quiet Riot, sme počúvali. No a pred nami je návšteva slovenských kín, pretože tam dorazila nová mexicko-španielská dráma s názvom Muchy a tá rozpráva príbeh 50-ničky, ktorá si musí zvyknúť na nových spolubývajúcich a v tom veku to môže byť obrovská výzva. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Niekedy nám aj nečakané stretnutie dokáže zmeniť život. Film Muchy rozpráva príbeh osamelej Olgy, ktorej každodennú rutinu naruší 9-ročný chlapec. Spojí ich aj spoločná vášeň pre arkádové hry. Viac už povie Jana Gombiková z distribučnej spoločnosti Filmtopia.
2: Muchy sú zaujímavé v tom, že hoci s týmito motivami pracoval Fernando Aimke aj vo svojich predošlých filmoch, tu sa poprvýkrát dostáva do popredia kritika sociálneho systému. Tá je nenasilne zakomponovaná do filmov, napríklad vo forme scén, kde postavy neustále za niečo platia, až z toho my ako diváci začíname byť nervózni. Názov Muchy je tu zároveň metaforou, pretože ľudia ako Olga alebo Cristiano, jeho otec, sú pre systém, ktorý je založený iba na peniazoch a profite, niečo ako otravný hmyz, s ktorým sa treba vysporiadať. Pre režiséra je typická krásna čiernobiela kamera, ktorá sprostredkováva detský pohľad na svet, a to napríklad aj tým, že zábery sú často snímané z výšky dieťaťa. Práve tento detský pohľad je to, čo robí z Much taký nežný a intimný film, pretože ak by sme ho popísali z pohľadu dospelých, mohla by nám z toho výsť skôr ťaživá sociálna dráma. Malý 9-ročný Cristiano sa v podstate ocitá sám vo veľkom meste a jeho cieľom je dostať sa za svojou chorou mamou do nemocnice, čo sa mu nedarí. To, čo je na tomto filme unikátne, je práve ľudskosť, ktorú dokáže AMK diváctvu sprostredkovať a vďaka ktorej dokážeme prijať aj ťažké veci, ktoré sa vo filme a v živote dejú.
1: Hovorí Jana Gombiková z distribučnej spoločnosti Filmtopia. Film Muchy je práve v slovenských kinách.

0: Spomienku na pohodu sme si dali do Prodigy, ktorí vystúpili v júli na Trenčianskom letisku. Nadajme si teraz aj tip na podcast. Hubinák a Malíček ich majú niekoľko. A v tom najnovšom s názvom Pozor spoiler budú spoilerovať film Crash. Množstvo filmov sa volá takto, no skutočnou filmovou klasikou je podľa nich iba jeden, a to z roku 1996, ktorý nakrútil režisér David Cronenberg. A urobil to takým unikátnym spôsobom, že hoci sa vám vôbec nemusí páčiť, núti vás pozrieť si ho znova. A keďže dnes už by sa takýto film zrejme neodvážil nakrútiť nikto, Hubinák vysvetlí, v čom spočíva jeho kontroverznosť a v čom spočívala jeho kontroverznosť už aj v čase, keď vyšiel.
1: Tento film skutočne šokoval. A to nie iba množstvom sexu, ktoré sa tam vo filme nachádza, ale oveľa zvláštnejšie bolo, ako bol ten sex natočený. Cronenberg ho totiž filmoval takmer až klinicky, teda žiadna klasická erotická hudba, žiadne romantické osvetlenie, žiadne veľké nejaké emocionálne vyvrcholenia. Namiesto toho sme sledovali kožu, kov, sklo, jazvu, olej, sedačku, volant, nejakú ďalšiu ranu alebo telo samotné. No a postupom času tak autonehoda a sexuálny akt vyzerajú ako dva varianty toho istého procesu.
0: A Jurko Malíček sa povenoval paradoxom tohto filmového diela z 96.
2: No je krásne paradoxné, že Cronenberg ho natočil takým spôsobom, že ten film sa dá vnímať naozaj ako romansa o znovu objavení manželskej lásky. Je síce pravda, že to znovu objavenie manželskej lásky vlastne prichádza ako dôsledok konfrontácie so smrťou, ale ten romantický oblúk medzi hlavnými hrdinami tam existuje napriek tých premiskuite a napriek tomu, že vlastne manželská vernosť a nevernosť im vlastne nič nehovorí.
0: Viac v podcaste Pozor spoiler, ktorý nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. We bring you the sound of young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: A vraj takto nejak by mohol znieť aj nový album od Mňau Lau, ešte stále nový single Panika sme počúvali. No a teraz koncerty, ktoré sú pre vás organizované na aktuálny víkend. Music
1: List FM. Dnes bude v Pezinskej Včelnici festival Zrkadlenie. Hudobný program naplnia Zabiť Františka, formácie Alaska, Vášky, Neue Welt, aj kapely Trilobit a Tolstoys. Koľaj 22 v Poprade pozýva na posledný letný dvojkoncert kapiel Slobodná Európa a Chiki Likitua. V trenčianskom priestore Lumo Hub vás zabaví DJ Vesnu. V Kaštieli v Moravanoch nad Váhom pokračuje festival experimentálneho audiovizuálneho umenia Hradby Samoty. Vystúpia Kaša, Erik Pán či Duo Kalich a mnohí ďalší. V bratislavskom Nuspirite vás na Fresh FM Night privíta Gallagher. Bratislavská loď Pink Whale pozýva na festival na Ružovej veľrybe VNBR. Koncerty zahrajú Leto s Monikou, Sue aj Eversame, z Česka sa pridajú aj Amelie Siba, James Cole a Idea, DJ setmi prispejú Fulcrum, Sankta a mnohí ďalší.
2: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 16 hodín 55 minút máme v tejto chvíli, takže už o chvíľu sa v Rádiu FM rozozvučí druhá časť koncertu Česu Daka, tejto medzinárodnej kapely pochádzajúcej z Latinskej Ameriky, ale pripomíname, že aj cez pracovný týždeň máme pre vás počas leta špeciálne hodinovky.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: Tento víkend máme pre vás žánrovo veľmi pestrú ponuku, pokiaľ ide o živé koncerty, world music, reggae, techno aj rock. No a zopakujem, že Česu Daka, kolumbijsko-argentínska kapela pôsobiaca v Madride, mieša reggae, punk, hip-hop aj ska. To je druhá časť ich vystúpenia na nemeckom Rudolstadt festivale. Prajem vám všetkým príjemné počúvanie.
1: Kein Mensch ist illegal, que vivan los inmigrantes, carajo! Okay, Rudolstadt! Everybody clap your hands in the air, come on!

Hey!

0: Vielen Dank! Okay, Rudolstad. Dankeschön. Thank you very much. Thanks for coming in the name of the music. The music is love. Remember, thank you very much. Thank for support the power of the music. The music save us day by day. Thank you very much. Dankeschön. See you next time.
1: Počúvaš festivalové rádio FM. Počúvaš festivalové rádio FM. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Juh stredného Slovenska postihla po búrkach energetická kalamita. Minister školstva Tomáš Drucker chce na budúci týždeň predložiť na vládu zákon o regulácii sociálnych sietí do 16 rokov. Zajtra jasno až polooblačno, teplota 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Silná veterná smršť sa v noci prehnala južným Slovenskom. V priebehu pár minút zničila strechy, polámala stromy, poškodila autá, budovy, stĺpy elektrického vedenia. Stredoslovenská distribučná vyhlásila energetickú kalamitu. Bez elektriny je aktuálne vyše 4500 domácností. Najhoršia situácia je v okrese Rimavská Sobota. Elektrikári riešia 14 porúh na vedeniach vysokého napätia, desiatky porúh na nízkom napätí a mimo prevádzky je približne 200 trafostaníc. Hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
3: Najviac zasiahnutým okresom je Rimavská Sobota, ale problémy s distribúciou elektriny sa vyskytli prakticky vo všetkých regiónoch stredného Slovenska. Príčinou výpadkov boli štandardne hlavne popadané stromy a konáre, ktoré trhali vodiče a poškodzovali stĺpy. Dĺžka oprav sa momentálne však odhaduje veľmi ťažko, najmä vzhľadom na ich vysoký počet a rozsah. V niektorých lokalitách tak môže byť dodávka elektriny prerušená aj do zajtra.
2: Smršť podľa meteorológa spôsobila väčšie škody ako štvrtková supercela v Bratislave a okolí. Úrad vlády je pripravený pomôcť mestám a obciam, ktoré zasiahla ničivá štvrtková búrka, ak o to požiadajú. Slúbil to premiér Robert Fico. Čoskoro podľa neho mimoriadne zasadne vláda k dôsledkom klimatických zmien.
4: Je mi ľúto, tie klimatické zmeny sú evidentné. Aj preto sme sa dohodli, že pred otvorením agrokomplexu, to bude myslím 2. alebo 3. septembra, chceme ráno zvolať tematickú vládu Slovenskej republiky priamo v Nitre, kde som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ktoré sa týkajú opatrení, ako s týmto novým fenoménom na Slovensku bojovať.
2: Zákon o regulácii sociálnych sietí do 16 rokov chce minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD predložiť na budúci týždeň na vládu. Na spoločnom riešení sa podľa neho dohodli aj s ministerstvom investícií, ktoré pripravovalo vlastný návrh regulácie.
5: My oproti nám máme gigantov technologických. Obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. Dlhodobo. A vo všetkej úcte. A milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, s ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
2: Z ministerstva investícií potvrdili, že hľadajú prieniky, ako spoločne chrániť deti. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul počas návštevy Kieva ostro kritizoval ruského prezidenta Vladimíra Putina za zintenzívnenie vojny proti Ukrajine a prislúbil ďalšiu pomoc vo výške 60 miliónov eur. Zároveň oznámil, že chce na budúci týždeň rokovať s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom aj o dodávkach munície pre systémy Patriot. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4 stupne. Denná teplota vystúpi na 23 až 28, v Žilinskom kraji na Horehroní, Hornom Spíši a na krajnom severovýchode bude 17 až 22 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor.
6: Peknú sobotu spoločnosti Rádia FM. Po 18. ste už s programom D2FM, v ktorom pre vás máme slovenské a české novinky z našich playlistov. Dnes aj odmien ako Bloom, Kvieta, Nerev či Blame Your Jeans a zahráme vám aj čerstvý single Mňau Lau. Nech sa vám naše víkendové vysielanie aj naďalej dobre počúva. Z programu D2FM pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.

0: Počúvate Rádio FM, sobotný večer, rozbijame s prázdninovým vydaním programu D2FM, v ktorom sme si dali Julie Knox, ale aj producenta Blame Your Jeans, ktorý leto strávil aj tvorbou nových skladieb. Toto bola jedna z nich, The Time Was Never Right. Už o chvíľu pre vás máme čerstvú spoluprácu dvojky Kvieta a Past, ale aj skladby z debutu českej kapely Bloom. A teraz si dáme aj domácu hudobníčku Nerev a jej Melting Point.
1: Ahojte, tu je Nerev a počúvate Rádio FM.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

slovensko-český, tak vám hrávame z Rádia FM vždy v sobotu po 18. V programe D2 FM znelo Just in Case a po skladbe z jeho horúčavami inšpirovaného EP sme si dali aj dvojku Ováriu za Eric Schulz a ich Parfém. Teraz od nás Mňaulau, ktorú ste počas leta mohli vidieť aj na mnohých festivaloch, či už jej kapelou Billy Barman, alebo s jej vlastným projektom. Ako Mňaulau zahrala aj na Pohode, kde odznela aj táto novinka z našich playlistov Pani

aj Duhana ste počúvali od nás Rádia FM. Počas leta sme vám začali hrávať jeho single Perception a počas leta neoddychoval ani Deepologic. Koncom mája vydal EP King of Groove a takto počas leta zverejnil novinku Closure a práve z augustového EP si dáme hneď dve skladby, neskôr tú titulnú Closure a pridáme aj The Brain.

Dvakrát Deepologic, ak to moje Lichnovský, hej, tak sme vám hrali v programe D2FM, v ktorom po projekte Lichnovský česky aj pokračujeme. Čaká nás Marie Kyšlovský, ktorá sa vracia s už druhou solovkou. Z následovníka štvoročného debutuje Všechno dobrý, si dáme jej čerstvý single. Toto sú Soudny.

A Emo, aj letný single cítiš. Tak to bol záver prázdninového vydania programu D2FM, v ktorom sme vám aj dnes ponúkli slovenské a české novinky z našich playlistov. A urobíme tak aj na budúcu sobotu. Budeme radi, ak budete pritom. Dovtedy sa majte dobré, z Rádia FM vás pozdravujú a ešte pekný zvyšok víkendu želajú Andy, Palo, Andrej a Nika.

Nová hudba z Edinburgu, alebo ako Angličani vravia, Edinburgh, Barry Can Swim a Dance, Dance, Dance otvorila dnešné 1305. vydanie programu Selektor tu v Rádiu FM. Som rád, že ste opäť pri tom, keď sa na britskej hudobnej scéne objaví niečo nové a perspektívne. A aj dnes vás pri jeho počúvaní víta Daniel Baláš.

Dame, I Love Myself a predtým Tandy a Regalado a Coco Okayo. Počúvate Rádio FM a novú britskú hudbu v programe Selektor. Aj dnes jej playlist zoznam mien interpretov a názvov skladieb nájdete na radiofm.sk alebo na selektor-radio.com. To sú Dusky, Nadine Karin a Prit a novinka Catalan.

Londýnske duo Dusky a potom Kid Apollo a Ups and Downs, taktiež Londýn, ale trio Jimmy AJM a Felix a Theo Rettigan. To sú God Street Park a Celestey a Easy.

Jazz nehryzie, naopak v tomto prípade hladí a musím povedať, že po dlhšom čase vychádza na Ninja Tune album, alebo v tomto prípade zatiaľ len single, ktorý ma naozaj zaujal a pohladil na duši. Corto Alto a I Just Don't Know. Dnes sa okrem iného v programe Selektor venujeme aj budúcim nominovaným na britskú a írsku Mercury Music Prize. Tá sa bude odovzdávať 22. októbra a myslím, že toho roku na longliste Corto Alto nefigurujú, ale boli nominovaní za album Bad With Names už v roku 2024.

Praje Absolutely Ama a Joy a predtým Dave a The Boy Who Played The Harp. Počúvate Rádio FM a dnes sa venujeme aj budúcim nominantom Mercury Music Prize 2026. Udeľovať sa bude v októbri a samozrejme dozviete sa výsledky od nás ako od prvých. Toto je Dove Ellis.

Toto je naozaj dobrý album. V poradí druhý album od Nia Archives Emotional Junglist, v tejto nahrávke aj s featuringom Sampu a Tender. Album je plný silných piesní, hitov, dobrých húkov a to je čo povedať, lebo máme čo dočinenia so žánrovkou. V podstate ten album je drum and bassový, alebo ak chcete, junglový. A to nie je tak úplne jednoduché a snúbiť jungle a drum and bass s pojmom pesnička, ale je to zároveň veľmi dobrý pesničkový album. A pred nami sú Nats a Never Gonna Be a Boxer.

Čínsko-britská speváčka Liang Lawrence a Endless Sundays, no a predtým jazzová kapela z Newcastle upon Tyne, Gnats a Never Gonna Be a Boxer. Pred nami sú Little Dog Star a Radio Show.

Manchester a potom Londýn, Zuriel a Out of Order z Rádia FM a z programu Selektor, ktorého playlist aj dnes nájdete na radiofm.sk alebo na selektor-radio.com. A toto je Georgie.

flash the pump panther, I'm home. Liverpoolský rapper Coach. Chvíľu som zaváhal, či to nie je nejaká skrátka od Coach Radical, ale nie je. Punk Panther je názov skladby, ktorú ste práve počuli. No a toto je podľa mňa najväčší banger dnešnej relácie. Zainab featuring Surya Sen a Bangalore.

DJ a producent z Manchesteru, hovoriaci si PZP, v playliste jeho vlastná hudba, ale napríklad aj Matic či Papa Nux, a rozšírenú 55 minútovú verziu tohto exkluzívneho mixu pre program Selektor nájdete na selektor.radio.com v sekcii After Dark. Pre dnešok sa sami rozlúčim ďalším bangerom I Had a Dream, Dismantle a Jama Cubby ho majú na svedomí. No a pri novej britskej hudbe do počutia o týždeň v sobotu po 20. Moje meno je Daniel Baláž a prajem vám ešte príjemné

0: The Selector.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

Dýchaj. A hlavne, neber sa tak vážne. Za života ešte aj tak.

Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

trying. Keep on trying.

plachý vták.

za lásku.

srdca.

0: Nelsonic.
1: Dobrý večer, ahojte. Leto máme v plnom prúde a práve sa začína ďalšie vydanie programu Wilsonic FM, programu o čerstvej, fresh elektronickej hudbe na rádiu FM. Tak aj my máme leto, tak aspoň virtuálne s nami môžete navštevovať rôzne festivály s elektronickou hudbou. My pre vás vyberáme to, čo nás na nich zaujalo. Tentokrát to bude Polygónia, taká pomerne univerzálna umelkyňa a DJ-ka a producentka, ktorá je usadená aktuálne v Mníchove. Môžete ju poznať z Wilsonicu z niekoľkých nahrávok, ktoré si hrávame približne posledné 2-3 roky. Dnes sme vybrali jej set z festivalu Parameter Endzeit Weekender 2025, ktorý sa odohral v San Francisku. A je to parádny set, presne taký, aké to máme radi. Skáče medzi štýlmi, rytmami, rôznou dynamikou. No veď posúďte. Najbližšie 2 hodiny vám bude hrať Polygónia. Tak nech sa dobre počúva. Z Rádia FM pozdravujú Tibor Holoda a Petr.

Zlaté poligónia a jej set z festivalu Parameter and Sight Weekender 2025, ktorý počúvate v programe Wilsonic FM a ešte ďalšiu hodinu budete počúvať.

0: Vážení, toto bola Polygonia a jej set z festivalu Parameter Endzeit Weekender 2025. Tak ďakujeme Polygóni a ďakujeme aj vám, ak ste sa dopočúvali až sem. Toto bol Wilsonic FM, program s čerstvou, fresh elektronickou hudbou, ktorý pre vás vysielame každú sobotu o polnoci na Rádiu FM. Počujeme sa opäť o týždeň v rovnaký čas a na rovnakom mieste. Tak ďakujeme za pozornosť. Z Rádia FM vás pozdravujú Tibor Holoda a Peter Dolník.
1: Wilsonic FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
2: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka.